0: हेलो
1: हेलो नमस्ते
0: नमस्ते कुन कोई आसे
1: मैं रमेश पात्र कोई आसे गुलाहाटा सामपुरा
0: ओके रमेश किनिका आसे अलग दिन हुई से अपना लगा आवाज ना हुनी की ना
1: मैंने फोन कोई थके ना लगे फोन तो अपना कने का आसे भले आसे
0: बहुत बहुत भल आसे
1: मैं भी आज खुशी आसे फोन तो रिसीव करी से
0: कभी की गाना हुनी बोले मन आसे কোনটো গীত কৈছিলে
1: তেৰে জেছা য়াৰ কাহা
0: অকে য়াৰানা নাও লাইকে না আছে য়াৰানা অকে য়াৰানা পুৰণা না নতুন আছে
1: এইটো নতুন
0: তেরে জেসি জেসা ইয়ার কাহা ওকে এইটো পুরানা ওলা আছে ওকে কবি কোনো বালা নাম লবলে মন আছে কইলে মানে
1: লবি বহুত আছে মোর সাথে কান আছে বহুত অমল বসুমতারী আশুতোষ

0: In the first phase of census, the house listing and housing census will be conducted. This will record details about your dwelling and housing. Let us make this effort successful through our participation. Let every person join, every household take part, and let the nation move forward. Census 2027, our census, our progress.
1: अपने लोके वेस्टर्न म्यूजिक दिया होने ले अपने कान आकाशवाणी कोहिमा एफएम ट्रगपन लोगों ने जुड़ी की ना से 103 मेगाहर्ट्ज़ डे लिसनर्स इतिहास अपने हन के स्वागत करें से हिंदी फिल्म प्रोग्राम एसएमएस रिक्वेस्ट डे एंड यस अजी अपने हन लगा आरजे छाये अपने हन सब के टू प्रोग्राम डे स्वागत करें से तो लिसनर्स अपने हन मैसेज पठाबो पारिबो नंबर ऐसे 9436805333 আর একবার কই দি আছে 9436805333 তো লিসনার্স ইটু নম্বরে আপনি হান সং রিকুয়েস্ট পঠাব পারিব তো মই আপনি হান লাগা মেসেজ রুখিয়া রাইম দে আপনি খান কারণে আমি আনি দি আছে পয়লা গীত ফিল্ম আই পড়া যোনটো একদম ভাল গীত আছে টু চলে ইটু একদম সুন্দর গাই কিনা আছে অরজিৎ সিং আর শ্রেয়া ঘোষাল মিউজিক দি কিনা আছে এ আর রহমান আর লিরিক্স ইরশাদ কামিল তো লিসনার্স আবি আমি খান শুনব আর গীত লাগা আনন্দ মিলে কিনা একসাথ লোব